0: E, imamo veze.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 18 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Radio DAK, frekvencija koja se prepoznaje, 101.5 MHz.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Eko Farma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 600 0403 062 600 0403.
2: Ordinacija Milojević Fizio pruža usluge fizikalne terapije, rehabilitacije i oporavka uz stručan individualni pristup svakom pacijentu. U ponudi su terapije kod kuće za nepokretne i starije osobe, ručnom tehnikom ili aparaturnom terapijom, rehabilitacija nakon moždanog udara, postoperativna rehabilitacija, tretmani kod diskus hernije, lumbaga i išijasa, kinezioterapija, elektroterapija, IFS, TENS i ionofereza, trigger point terapija i terapije za uklanjanje različitih vrsta bolova. Cilj terapija je brz i bezbedan poravak svakodnevnim aktivnostima bez bola. Diplomirani strukovni fizioterapeut Aleksa Milojević. Kontakt 060-474-006. 060-474-006.
3: Da, oglasi.
2: Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćajno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Zbog povećanog obima posla, firma Tehno Almarinković DOO iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme. Ulica je Italijanska broj 6, Jagodina.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Oglasi.
2: Fabrici Feman DEO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca, i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 23 00 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
3: Dak oglasi.
2: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Radio Duck.
1: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Jel sjajne muzike za dobro jutro vama, da i ovaj dan protekne u lepom raspoloženju, da ste vedri, nasmejani i da uživate. Nedelja je dan kada se odmaramo i opuštamo i to ćemo i raditi veći deo dana, a neki deo dana i odvojiti za neka dodatno uživanje i opuštanje. Poslove ostavite za sutra kada krene nova radna nedelja, a nedelju kao dan iskoristite za uživanje i opuštanje, između ostalog i uz Radio Dak na 101.5 i radiodak.rs. Osim 11 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila, i danas smo tu da vam priredimo sjajnu zabavu i ne zaboravam provod uz Radio Dak do daske. Neka sjajno započne i ovaj sedmi junski dan.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
2: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.

0: pekara.rs.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
3: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 0.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova, koji su u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Podsjećamo vozača da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 31 minut.
2: 31 minut.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Dobra muzika za dobro, lepo i prijatno jutro, još bolji dan, ovaj prvi raspored u 7. junski. Obećavamo provod, muziku i sve ono što je neophodno da biste i današnji dan proveli s osmehom na licu. Dan pred nama topao i nestabilan, u popodnevnim satima mogućnosti kiše. Danas maksimalna temperatura do 30 stepeni, dak do daski, očekujte i danas sjajnu zabavu. Zato smo tu da biste vi uživali od jutra do sutra.

0: Gledajte uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Vama šaljemo pozdrave i tu smo da se družimo, da uz dobru muziku sjajno provedete i ovaj poredu i rasporedu, sedmi dan meseca juna. Ne znam da li vam ova nedelja nešto predstavlja posebno životu ili ne, nije ni važno, važno je da dan provedete s osmehom na licu, dobrom ritmu i sjajnom raspoloženju, lagano uđite u novi dan, kafica, čaj ili šta već konzumirate u jutarnjim satima, pa doručak, pa onda malo odmor od svega toga, pa uživanje, pa odmor, pa uživanje, pa odmor, i tako nedelju provedite na najbolji mogući način, između ostalog i sjajnu muziku koja dolazi sa našeg radija. Očekujte najveći hitovi danas.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno. Sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sandvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
7: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
6: Norveški radijatori.
7: Ulazna i sobna vrata.
6: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
7: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina. Odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
6: E sad i vi fontanu imate u planu.
5: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
5: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
5: Jovanović Stil. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
5: 035 8820 565.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Još jednom želimo dobro, lepo i prijatno jutro za omiljeni radio. Evo šta kažu i predlažu zvezde za novu nedelju. Ovan, u susretu sa voljenom osobom suočavate se sa problemom nerazumevanja po pitanju zajedničkih prioriteta. Stalo vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred poslovnom okolinom, ali vaše ponašanje neko karakteriše na pogrešan način. Bik, delujete uznemireno, bolje da prihvatite partnerovu ideju nego da provocirate novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečije obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-finansijski dobitak. Blizanci, neko vas postiče na dobro raspoloženje, u skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju. Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni. Rak, budite diskretni pri različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete ljubavnu varnicu. Osjećate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihički rasteretite nagomilanih obaveza. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike. Lav, vaš ponos izbija na površinu što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolišite sujetu. Važno je da poštujete protokol u odnosu prema saradnicima. Nema potrebe da komplikujete zajednički dogovor. Devic, delujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu. Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa, međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju. Vaga, ukoliko osjećate rezignaciju, razmislite u čemu ste pogrešili prema bliskoj osobi. Niko nije bezgrešan, pa ni vi. Potrebna vam je i dobra koncentracija i moć opažanja u različitim situacijama. Oslonite se na svoje bogato poslovno iskustvo. Skorpija, sve toko vas izgleda mnogo bolje ili lepše kada se nalazite u pozitivnom okruženju i uz blisku osobu. Važno je da sačuvate prisebnost duha i da korigujete svoj propust. Razmislite kome bi trebalo da se obratite za podršku. Strelac, ne dozvolite partneru da se udaljava od zajedničkih tema. Insistirate na svojim emotivnim potrebama. Većinu obaveza možete da završite samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane. Sve se svodi na poslovnu organizaciju i dobru volju. Jarac, delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte misli i osjećanja. Izbjegavajte i sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Razmislite kome bi trebalo da se obratite za određeni vid usluge. Vodolje, u susretu sa voljenom osobom preuveličavate svoje potrebe i preosjetljivo reagujete na različite sitnice. Važno je da razdvojite zajednički interes od ličnih ambicija, odložite naporne situacije koje vas iscrpljuju. Ribe, dobra volja čini čuda, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osjetite novu kreativnu inspiraciju. Uvijek postoji zaobilazno rješenje, obratite pažnju na nove informacije. Važno je da udružite svoje interese sa proverenim saradnicima. 9 sati 5 minuta, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila. Mislimo na vas, šaljemo vam pozdrav i poziv je da budete tu, da uživate u sjajnoj muzici i da se sjajno provedete u svakom trenutku za omiljeni radio. Obećavamo, provodi muziku koju najviše volite, pa neka i ovaj 7. jun vredi više uz dag do daske.
0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Radio Duck.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aquapromet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata, sav nameštaj koji možete da zamislite, i počasti i tapacirani.
7: Breza Plus, naj za nameštaj.
8: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
11: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava.
12: Salon nameštaja Saška, u Ćupri preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
13: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.
14: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
15: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
16: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Koliko je sati?
1: 9 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
3: Ko ste vi?
4: Prognoza vremena za danas.
5: Kažu meteorolozi, ovog sedmog dana meseca juna toplo nestabilno vreme uz mogućnost popodnevne kiše i maksimalnu temperaturu do 30 stepeni. Poslednja merenja kažu će pri 22 stepena. Vetar do brzinom od oko 2 metra u sekundi, delimično je oblač.
2: Zvali policiju.
3: Zvala.
2: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
3: Ja bi znao što se...
6: Dobre. Reklame i sve ostalo.
7: Najbolja.
6: Muzika.
8: Muzika za mlade.
9: Muzika što kažu moja mladost.
6: I imaju najbolji program.
7: Program.
6: Ceo program je fantastično.
10: Najslušani Radio Dak.
5: Najslušani Radio Dak misli na vas i garantuje provod uživanje muziku koju volite. Ovo promenljivo i prevratljivo vreme po svemu sudeći nastaviće se i naredne sedmice. U ponedeljak pretežno sunčan i toplo, u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, sutra maksimalna temperatura od 27 stepeni do 31 stepen, slična situacija i u utorak i sredu uz maksimalne temperature do 32 stepena. U četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme mestimično sa kišom, pljuskovim i grmljavinom, od petka promenljivo oblačno, suvo, ali i umereno toplo, tako kažu meteorolozi. Ajmo mi da nastavimo uživanje u hitovima, dobroj muzici, svemu što volite, pa neka i ova nedelja protekne u sjajnom raspoloženju. Još ni na šta manje toga i ne pristajemo, zar ne? Zato i očekujte sjajnu zabavu, muziku koju volite i sjajan ritam, pa da dan provedemo s osmehom na licu, kako ste navikli uz Dak.
11: Spas

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Biramo hitove za sve muzičke ukuse i tu smo dobećemo sjajan provod i maksimalno uživanje. Pozdravljamo vas, tu smo Ćupriju, Kneza Miloša na broju 28/1 u novoj zgradi Beladona 8, preko puta Univer Eksporta, odnosno do zgrade Partizana. Ajmo sada da se vratimo na dobar ritam, jer uz dobar ritam i dan mora biti sjajan i fenomenalan. Ako ga započnemo u lepom raspoloženju, i dan će biti sjajan. To je definitivno tako. Zato da Daski uživajte u svemu onome u čemu i uživate u ovim jutarnjim ili prepodnevnim satima, sve zavisnosti kad je ko ustao. Dobro jutro, dobro dan. Neka ste nam dobrodošli.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
9: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mleko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
10: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
11: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
12: Trajne i sjajne.
11: Papuče i klompe.
12: Made in Srbija.
11: Dijana Ćuprija.
13: 035-8477-977.
11: Obućadijana.com.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
3: To 1.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini, ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
6: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061 250 4800.

0: Čedonovca, Zalagonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
2: Dobrodošli u sve. Čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova, koji su u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznajte sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjem. Podsjećamo vozače, za telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
2: Muzičkom programu vraćamo se...

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Isti taj stari osjećaj i Allegro Band sa 101,5 u 25 do 11. Šaljamo pozdrave, mislimo na vas i družimo se uz najveće hitove, sjajnu muziku i sve što je neophodno da i drugi dan vikenda protekne u lepom raspoloženju, jer vikend između ostalog tome služi da se odmorite, opustite i pripremite za novu radnu nedelju, a onda da odista očekujete uspehe na svim mogućim poljima. Eto, to neka bude plan za danas i za dane koji su pred nama. Među vremenu šaljamo pozdrave svima vama gde god da se nalazite, šta god da radite ovog prepodneva. Nadam se da to što radite vas zabavlja i da vam prija. Poslove ostavite za od sutra, sutra je ponedeljak, pa s ponedeljkom ćemo da obavljamo i obaveze. Danas da dan iskoristimo da smo dobro raspoloženi, da se lepo odmorimo i opustimo. A kako bolje nego uz Radio Dak.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu. Od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas

0: Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
6: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
5: i za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Pa su gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, velemajstor i za trap i za gumu.
2: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
8: Tomi Kanal Servis.
9: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
12: 035 882 0565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Još jednom vas pozdravljam, želimo svako dobro i sve najbolje i najlepše, tu smo da se družimo, da sjajnu muziku sjajno provedemo i sedmi dan juna. 4 minute do 11 sati, pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina, u 11 slušamo male oglase, među vremenu uživamo uz Cecinu muziku i bit će hitova, bit će muzike i ritma koji volite i to naravno za sve muzičke ukuse, tako da i ova nedelja protekne u sjajnom raspoloženju za Radio Dan.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 600 0403 062 600 0403.
2: Ordinacija Milojević Fizio pruža usluge fizikalne terapije, rehabilitacije i oporavka uz stručan i individualni pristup svakom pacijentu. U ponudi su terapije kod kuće za nepokretne i starije osobe, ručnom tehnikom ili aparaturnom terapijom, rehabilitacija nakon moždanog udara, postoperativna rehabilitacija, tretmani kod diskus hernije, lumbaga i išijasa, kineziterapija, elektroterapija, IFS, TENS i ionofereza, trigger point terapija i terapije za uklanjanje različitih vrsta bolova. Cilj terapija je brz i bezbedan poravak svakodnevnim aktivnostima bez bola. Diplomirani strukovni fizioterapeut Aleksa Milojević. Kontakt 060-474-006. 060-474-006.
3: Da, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Zbog povećanog obima posla firma Tehno Almarinković DOO iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme. Ulica je Italijanska broj 6, Jagodina.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi.
2: Fabrici Feman DEO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 230 0136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
3: Oglasi se.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
3: To 1.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mlijeko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
3: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
4: Kao što nema veselja, bez prava.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil. Trnavski put, Jagodina. 064-204-3392.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
5: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do Male Pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.
11: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
10: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Kažu meteorolozi danas toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i to u popodnevnim satima možemo da računamo na kišu, maksimalna temperatura od 26 stepeni do 30 stepeni, će pritrenuto 27 stepeni, delimično oblačno je.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani Radio Dak.
3: Najslušani Radio Dak misli na vas i garantuje dobro provodi maksimalno uživanje uz najveće hitove. Opustite se i sjajno provedite svaki minut ovog dana. Evo što meteorolozi najavljuju za naredne dane. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti. Sutra maksimalna dnevna do 31 stepen, slično vreme i utorak, sunčano do 32 stepena. Sreda, promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima uz grmljavinu uz vetar slab i umeren. U sredu maksimalna temperatura 28 stepeni do 32 stepena, ovako vreme nas očekuje dakle i u četvrtak uz nestabilno i svežnje vreme mestimično sa kišom i pljuskovima, a od petka promenljivo oblačno, suvo, ali i umereno toplo. Dakle, možemo da računamo i na manji pad temperature. To je ono što se najavlja za narednu sedmicu, ali dobro, to nam je što nam je, uživat ćemo malo sunčanih, malo kišovitih dana, ali važno je da nije dosadno i jednolično, zar ne? Uživajte vi umeđu vremenu uz Radio Dak 11.24 je na satu Aqua Prometa, neka vam je prijatna nedelja.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: sa takove pesme. Čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dag. Slušajte samo hitove. U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dag.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni, kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija

0: ženska, birajte dezene, moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje, štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje, šankovi, bar stolice za svako veselje.
0: Ogledala, predsoblja i stilske komode, pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe, avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
1: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra, završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
4: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
5: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
6: A mogli bi neki novi nameštaj?
7: Može, ali hajde reci gde.
6: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
8: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. U dobrom ritmu smo započeli i ovaj sedmi dan meseca juna, potrošili prvu polovinu u dobrom ritmu, u sjajnom raspoloženju, i to nam je i plan za drugi dan ovog dana, samo da nas obiđe ta kiša i ti oblaci koji se najavljaju za popodnevne sate, biće sasvim sve okej. Umeđu vremenu slušat ćemo dobru muziku, opuštat ćemo se na razne neke načine kako se ko organizuje, možete da pripremite neki bogati nedeljni ručak, odnosno bogatu nedeljnu trpezu, znate kako to tradicija nalaže, onda uživate, opustite se, onda posle toga malo zasladite dušu, popijete neku kafu, izađete u šetnju i tako uživati u danu. To je ono što je preporuka za maksimalno iskorišćen ovaj sedmi dan meseca juna. Mislimo na vas i želimo vam svako dobro uz Radio Dak.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
4: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
5: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
7: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
7: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
9: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
12: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565.
13: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
14: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Razne su neke najave za ovaj sedmi dan mjeseca juna po pitanju vremena i oblaci, sunce i moguće kiše, a možda i dan bez svega toga. Vidjet ćemo šta će biti do kraja. Ono što je sigurno, temperatura danas do 30 stepeni, u ovom trenutku će uprije 28 stepeni, vazdušna prica 1006 milibera, vlažnost 48%, dok vetar duva brzinom od oko 2 metra u sekundi. Tako da, nadamo se najboljem, odnosno danu bez kiše, uz mnogo, mnogo sunca i mnogo, mnogo dobre muzike sa 101,5. To vam je na raspolaganju bez obzira na vreme. Samo odbranite do daske i uživate u danu.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova, koji su u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznajte sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
2: Radio Dak.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

I ništa dok vas dobar ritam ne ponese i ne raznese. I da ovaj dan bude sjajan, fenomenalan, zabavan i zanimljiv i u dobrom ritmu. To je vrlo važno da pratite nekim delom tela ritam i ono što radite, čime se zabavljate u ovom trenutku, bude još zabavnije. Eto i to sam vam rešio, sad možete da nastavite sa dnevnim aktivnostima u svakom slučaju. Uz muziku sa našeg radija provodi zagarantovan svuda i na svakom mestu od jutra do sutra, 20 do 1 i na satu Aqua Prometa, kuće gde se viraju najlepše kupatila.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski pul bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje

0: Je potrošnje, nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
1: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
1: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: Bebo.rs.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
3: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: I u 4 minuta do 1 vas pozdravljamo, želimo svako dobro i sve najbolje i najlepše pozive da budete tu, da se opuštate, da očekujete sjajnu muziku i da se proveselite sa nama i uz nas na kraju krajeva, da dan prođe u lepom raspoloženju. Još uvijek imamo lepo i sunčano vreme, imamo malo oblaka, malo kad pogledate ka nebu vidite da je to nešto mutno, ali nadam se da to mutno ostane na tome i da nam ne donese kišu, jer da bismo mogli ovu nedelju da iskoristimo maksimalno za razna neka uživanja i zadovoljstva, pa eto malo da posetite familiju, prijatelje, ljude koje ne viđate često zbog svakodnevnih obaveza, nedelju iskoristite za to i onda ćete uživati, a možda ćete nekada naletiti na nekakav ručak gratis taman fino, sad je pravi trenutak da se organizujete i da razmišljate u tom pravcu smeru, nema na čemu za ovaj savjet i drugi put, ajmo sad da nastavimo uživanjem i uz Zoricu Bronsli.

E, ako vas neko pita gde se sluša najbolja muzika, znate šta vam je odgovor pravi. Dak, 101.5, radiodak.rs, od jutra do sutra najglasnije i provod je najbolji i zagarantovan. 13.04 je na satu Aqua Prometa, želimo vam svako dobro i sve najbolje. Šta god radite i čime god da se zabavljate, neka je bar sa osmehom na licu, znaj veći hitova.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mleko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
3: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra, završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
5: Tomi Kanal Servis.
6: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Promet, generalni sponsor Tag Radija.
4: Marketing Tag Radija 847 1055.

Muzički pozdrav sa 101,5 MHz-a, mislimo na vas, garantujemo dobro provod i maksimalno uživanje. Uz omiljeni radio ste uvek na pravom mestu, slušajte nas osmehom na licu i uživajte. Mi smo tu da vam dobro muzikom društvo pravimo i da sjajno provedete i ovaj poredi rasporedu, sedmi dan meseca juna. Što se tiče vremena i poslednjih merenja, evo šta kažu, merenja od 13 sati, temperatura u Ćupri 27 stepeni, vetar u pojačanju, duva brzinom od oko 3 metra u sekundi, dalje imamo smenu sunca i oblaka i to je ono što je sigurno i nedelja koja je pred nama donosi promenljivo vreme, sam početak nedelje prijatne temperature do 32 stepena, sreda četvrtak kiša, a od petka suvo, ali oblačno uz nešto niže dnevne temperature. Eto, to su najave u nekoliko reči. 13.23 je na satu Aqua Prometa, mislimo na vas.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Abu Dhabi.
2: Ula 3 5 8 4 7 1 0 5 5.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Samo tako, nikako drugačije. Ako tako kazala Barbara Bobak, onda tu nema dalje diskusije. 17 do 2 na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Želimo vam lep dan, sjajno raspoloženje, muziku koju volite. Dobit ćete ovde na ovom talasu, kako se to popularno kaže, 27 stepeni, u Ćupri stepeni niže temperatura nego u prethodnom satu. Opustite se uz najveće hitove i uživajte i uz Kaću Grujić u nastavku.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus. Naj za nameštaj.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069

0: 040 i 035 740 740. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Pate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
2: Pola vino, pola soda.
1: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
2: Soda, soda,
1: soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
3: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41, telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
5: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
4: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
9: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
10: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

Pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, garantujemo dobro provod i maksimalno uživanje uz najveće hitove, sjajna muzika, sjajna zabava sveta za garantovanu uz omiljeni radio i ovog sedmog dana meseca juna. Ne znam kakvi su planovi za danas, neka nam samo ostane ovo ovako sunčano vreme, pa ćemo moći da organizujemo ostatak dana za razna neka uživanja. Sad da li birate kućnu ili van kućnu varijantu, to je već na vama, o to vam se ne mešamo, to je već stvar koliko ste kreativni, a samo vam malo treba i fali da biste se sjajno proveli i ovaj dan, a podrazumeva se i uz sjajnu muziku koja dolazi sa 101,5. 6 minuta do 2 na satu Aqua Prometa. Evo još hitova za prijatan dan uz Dak.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 00403 062 600 4003.
2: Ordinacija Milojević Fizio pruža usluge fizikalne terapije, rehabilitacije i oporavka uz stručan i individualni pristup svakom pacijentu. U ponudi su terapije kod kuće za nepokretne i starije osobe, ručnom tehnikom ili aparaturnom terapijom, rehabilitacija nakon moždanog udara, postoperativna rehabilitacija, tretmani kod diskus hernije, lumbaga i išijasa, kineziterapija, elektroterapija, IFS, TENS i ionofereza, trigger point terapija i terapije za uklanjanje različitih vrsta bolova. Cilj terapija je brz i bezbedan poravak svakodnevnim aktivnostima bez bola. Diplomirani strukovni fizioterapeut Aleksa Milojević. Kontakt 060-474-006. 060-474-006.
3: Da, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Zbog povećanog obima posla, firma Tehno Almarinković DOO iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme. Ulica je Italijanska broj 6, Jagodina.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362. 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi.
2: Fabrici Feman DEO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 230 0136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
3: Dak oglasi se.
2: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
8: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
7: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
9: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
8: Norveški radijatori.
7: Ulazna i sobna vrata.
8: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
7: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
8: E sad i vi fontanu imate u planu.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
10: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
11: Vrhunskog dizajna od

0: Ajte uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Dosta je bilo lutanja.
3: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
4: Aqua Promet
3: Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupateljski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupateljska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
2: Lider u svom poslu.
3: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
2: Telefon 243-809.
5: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
6: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
1: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
9: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
10: vreme je da Sančo pokaže šta ume.
11: Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
9: Velemajstor i za trap i za gumu.
11: Najsavremenija
9: 3D
11: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
9: i za prikolice.
11: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove.

0: a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
1: Pa su gume se razume.
0: Sancho, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Autogumi Centar Sancho ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Autogumi Centar Sancho u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
4: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
5: Jovanović Stil. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
1: Kasimpati.
0: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Vas još jednom pozdravljamo sa 101,5 MHz, želimo vam lepo i prijatno nedeljno popodne. Ostatak dana provedite u našem društvu, između ostalog i uz sjajnu muziku koja dolazi sa 101,5, a naravno organizujte i ostatak dana za neka dodatna uživanja i lična zadovoljstva i sjajno provedite i ovaj 7. junski dan. Neka to bude osnovni plan za ovo popodne, veče i noć koja je pred nama. Neka sve bude u pravcu smeru uživanja i opuštenja, slušanje dobre muzike, da se lepo odmorite, opustite i tako u dobroj energiji dočekate novu radnu nedelju. Kako bolje nego uz Radio Dak i muziku koju najviše volite. Zato vas i pozivamo da budete i danas sa nama.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Lini.rs.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Kosa. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mleko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba. U ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO. Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi će uprija.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Što nam

0: sumnjam.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Od Ćuprije do Vrnječke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tommy Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tommy Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tommy Kanal Servis. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do Male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Nekih 25 minuta prošlo je od 15 sati, pozdravljava Sakva Promet Jagodina, svakodnevno sjajna ponuda svega za lepši izgled kupatila, u ponudi kupatilski nameštaj, dodatna i propratna oprema, sve to po najpopularnijim cenama i po posljednjoj modi. Ponuda sjajna i neodoljiva, detalji su na 243809. Mi želimo da i ovo nedeljno popodne, ovaj 7. junski dan provedete u dobrom ritmu pre svega i sa osmehom na licu, i to vam je više nego polo obavljenog posla da dan bude sjajan i fenomenalan, još ako se desi neka zabava i to ona neplanirana, kažu da je tad provod najbolji. Eto, tako želimo vam da ovaj dan zaista provedete najbolje moguće, na primjer u ovoj sedmici, i onda kad se nakupite te neke dobre pozitivne energije, onda dani koji su pred nama, ovi radni, prođu nekako lakše i krenu nekako bolje i uspešnije, pa se nadamo, na primjer, i tokom naredne sedmice velikim uspjesima na svim poljima. Zašto da ne? Zašto bismo bili skromni po pitanju ličnih želja? Tamo vam posla. Želite i poželite najbolje, pa vidjet ćemo šta će od svega toga da se ispuni. Nešto mora, pa tako iz nedjelje u nedjelju. U međuvremenu slušat ćemo mi hitove i muziku koju volite, da zadovoljimo sve muzičke ukuse i da sjajno provedete i ovu nedjelju uz radio sa osmehom na licu. No.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Minut premijere kreće sada.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata, sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
5: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
7: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbina sali u Paraćinu.
7: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
12: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
7: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
13: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa

0: Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
3: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
5: Ne tražite dalje.
3: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 600 0403 062 600 0403.
2: Ordinacija Milojević Fizio pruža usluge fizikalne terapije, rehabilitacije i oporavka uz stručan individualni pristup svakom pacijentu. U ponudi su terapije kod kuće za nepokretne i starije osobe, ručnom tehnikom ili aparaturnom terapijom, rehabilitacija nakon moždanog udara, postoperativna rehabilitacija, tretmani kod diskus hernije, lumbaga i išijasa, kineziterapija, elektroterapija, IFS, TENS i ionofereza, trigger point terapija i terapije za uklanjanje različitih vrsta bolova. Cilj terapija je brz i bezbedan poravak svakodnevnim aktivnostima bez bola. Diplomirani strukovni fizioterapeut Aleksa Milojević. Kontakt 060-474-006. 060-474-006.
0: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Zbog povećanog obima posla firma Tehno Almarinković DOO iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženja napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme. Ulica je Italijanska broj 6, Jagodina.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
0: Dak oglasi.
2: Fabrici Feman DEO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca, i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 230 0136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
3: Da, oglasi se.
2: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

Ovo popodne neka protekne u najboljem mogućem raspoloženju, sjajnu muziku i uz hitove koje najviše volite. Pretpostavljam da vas vrlo interesuje prognoza vremena za naredne dane, pa evo šta kažu meteorolozi. Što se tiče ovog perioda promenljivog vremena, po svemu sudeći to se nastavlja. I u ponedjeljak 8. juna pretežno sunčano i toplo, ponegde i uz lokalni razvoj oblačnosti, a tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sutra maksimalna temperatura od 27 stepeni do 31 stepen. Utorak pretežno sunčano i toplo, brdsko-planinskim predjelima moguće i lokalni razvoj oblačnosti, temperatura do 32 stepena, promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom očekuje nas u sredu 10. juna uz vetar slab i umeren i maksimalnu temperaturu i do 32 stepena. Za period od 11. do 15. juna, kažu meteorolozi, u četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme mestimično sa kišom i pljuskovima uz grmljavinu, a od petka promenljivo oblačno, suvo i umereno toplo. Tako da nam i naredna sedmica donosi brojna iznenađenja po pitanju vremenske prognoze, tako da nemojte baš da pravite nekakve planove koji su usko vezani za prognozu vremena, jer vidite da se nikad ne zna. Jedan dan 30 stepeni, sutradan 20 stepeni, jednog dana sunce, drugog dana oblaci, kiša, pljuskovi, nepogode i tako dalje. Tako da samo ono danas za sutra, pa dok se ne stabilizuje ovo vreme i dok ne počnemo totalno da uživamo u pravim junskim, onako letnjim danima, valjda će i ti dani doći tokom ovog meseca. Što se nas tiče, ovaj dan neka protekne u lepom raspoloženju, dak garantuje provod, muziku i sve što volite, tako da i 7. jun bude dan za uživanje, pre svega uz Radio Dak. Mnogo!

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
7: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
8: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
9: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil.
11: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Sekundi, ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
8: Kad se kad...

0: HRS.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
3: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
6: 035-8820-565.

5 do 5 je na satu Akvapromet. Akvapromet u Jagodini radi posle na tri lokacije. Svakodnevno vas očekuje sa sjajnom i neodoljivom ponudom. Između ostalog, u ponudi je i kanalizacioni materijal po najpovoljnim cenama, ali zapratite na Instagram i tako budite u toku sa svim sjajnim ponudama, iznenađenjima i sniženjima. Kad već pominjemo društvene mreže, podsjećamo vas i na naše društvene mreže. Naš portal ćuprija.net, tu možete da pratite gradske aktuelnosti, a tu uz popodnevnu nedeljnu kafu da vidite šta je aktuelno, šta će se dešavati u danima koji su pred nama, ali eto i da budete u korak sa svim aktuelnim gradskim informacijama. Prosto morate da raspolažete pravom informacijama, da ne ispadnete u društvu nekog ko baš ne prati ništa taman posla. To u 21. veku nije dozvoljeno, a sve to može naravno i u sjajnu muziku sa našeg radija, i onda dan bude sjajan i fenomenalno. Mislim, ovo popodne, ako nema nikakvih drugih planova, onda bar dan maksimalno iskoristite da se opuštate, da se relaksirate od glave do pete, spremite neku dobru klopu, neki lep desert, nešto za rashlađenje, rashladite neku lubenicu, neko voće, piće, sve jedno, i tako rashladite dan, a tako i onako ugodite svoju duš, jer znate da svi slatkiši ne idu u stomak, nego u dušu, tako da ne propuštajte priliku da uživate i u tome. Eto, ako smo se oko toga dogovorili, ako smo i to rešili, sad možemo da se vratimo na slušanje hitova i da uživamo i ove nedelje. No!

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Držim te na oku ja.

17:10, tako piše na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Neka je lep dan uz Radio Dak. Više od 400 karatista iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije okupilo se u Ćupriji na trećem vidovdanskom karate turniru koji je organizacija karate kluba Knez Lazar još jednom potvrdio status jedne od značajnijih sportskih manifestacija ove vrste u regionu. Takmičari iz 35 gradova Srbije tokom celog dana nadmetali su se u različitim uzrasnim kategorijama, od najmlađih poletaraca do iskusnih seniora. Publika imala priliku da prati veliki broj kvalitetnih nastupa uz mnogo borbenosti, discipline i sportskog duha. Dobra organizacija, veliki broj učesnika i visok kvalitet borbi obeležili su i ovogodišnje izdanje turnira, koje još jednom pokazao da sport povezuje mlade iz različitih sredina i država, promovišući fair play, druženje i zdrave životne vrednosti. Ove i ostale gradske aktivnosti su vam na raspolaganju za čitanje na našem portalu i društvenim mrežama. Na Daku vam je na raspolaganju muzika od jutra do sutra da uživate u svakom trenutku, pa budite tu i ne propuštajte sjajnu zabavu. Prijatno popodne! Mnogo!

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Akvapromet 243809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
3: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37, telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
9: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
10: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
9: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Akvapromet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Kasimpati. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Ne znam kakvi su planovi do kraja ovog dana, ali pretpostavljam da ima nekih planova, da li sad za akciju i uživanje ili za totalni odmor i opuštanje, to je već na vama. Obe opcije su dobre, sad samo zavisi kakve su vam želje i potrebe. Što se nas tiče, šta god vi da odaberete, mi vas u korak pratimo sjajnom muzikom, hitovima koje volite i na taj način održavamo dobro raspoloženje. A kad ste dobro raspoloženi, onda ste još znate već i sami sjajne ideje kako možete sjajno da se provedete. A došli su nam ovi topli dani, lepi dani, sunčani dani, pa koristite ovo lepo vreme, jer već naredne nedelje možemo da računamo opet na nekakvo promenljivo vreme, opet na neke kiše i neka čuda, tako da svaki sunčani dan maksimalno iskoristite za razna neka uživanja. A ima najava i za lepi sunčane dane, ali za oblačne i one dane sa kišom i pljuskovima. No, tako nam je krenuo jun mesec, nadamo se da će to da se završi sa prvom polovinom, pa makar u drugoj polovini juna meseca da uživamo u nekom lepšem i sunčanijem vremenu i da dočekamo leto, a da ti dani liče na leto, mislim kalendarski da ga dočekamo, i da ti dani, bar u drugoj polovini juna, liče na prave letnje dane. No dobro, uživamo sad u ovome što imamo, da se ne žalimo, moglo je i gore, uvek može i gore, može i bolje, pa sad zavisi kako gledate na stvari. No da ja ne širim i ne filozofiram mnogo u ovim nedeljnim popodnevnim satima, evo mi da ipak radimo ono što najviše volimo i vi i mi, a to je da slušamo dobru muziku i da smo u dobrom ritmu i da smo vedri i nasmejani, pa za ostalo ćemo lako. Samo je važno, dak do daske.
1: Tvoj svet, 101.5 radio, dak.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
3: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
7: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mleko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija

0: Imenom Bunil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
1: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
2: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
3: Trajne i sjajne.
2: Papuče i klompe.
4: Made in Srbija.
2: Dijana Ćuprija.
5: 035-8477-977.
2: obućadijana.com.
6: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: Vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kaza di moda, Jagodina.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
9: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

5 minuta ostaje do 18 sati. Aqua Promet Jagodina vas pozdravlja i želim vam lepo i prijatno nedeljno popodne uz Radio Dak. E sad, kako nam se bliži vikend kraju i kako se ovaj dan bliži kraju, onda negdje iz malog mozga stigne i ono podsjećanje da je sutra ponedjeljak i da kreće nova radna nedjelja i 5 radnih dana i sve one obaveze koje treba odraditi. I znamo da ponedjeljkom ujutru posebno niste nešto raspoloženi, ali zato smo mi tu. Tad mi stupamo na scenu muzikom, zabavom i sjajnim nekim pričama da vam društvo pravimo i da vam bude lakše kad krene nova radna nedjelja, pogotovo ako vikend provedete sjajno. Pa ste puni utisaka i onda kad stignete na posao podelite sa kolegama uživanje u danima vikenda. Naprimjer, tako možete na lakši način da podnesete početak nove radne nedelje. Ako odgovara to, ako znate neki bolji način, samo izvolite. Važno je samo da ste u svakom trenutku raspoloženi ujutro i popodne i uveče i noću i da je osmeh ono što vam krasi lica, a sve ostalo će već nekako usput da se rešava na ovaj ili onaj način. Da je drugačije, da je sve kako treba, ne bi bilo zabavno, bilo bi dosadno i jednolično, zar ne? Ajmo sada da nastavimo uz muziku, pa u 6 preslušavamo i hit nedelje, a i ova nedelja donosi mnogo dobre muzike. To ne sumnjajte, zato budite tu i ne propuštajte sjajne stvari.

0: Čekati. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj,
6: Breza Plus je naj.
7: To je salon koji ima sve.
8: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata.
9: Sav nameštaj koji možete da zamislite.
10: I počasti i tapacirani.
11: Breza Plus, naj za nameštaj.
12: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama. ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraj uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini, ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.

0: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

18:26, tako je na satu Aqua Prometa, neka je lepo i prijatno nedeljno popodne uz Radio Dah, a tradicionalna manifestacija Umetnost roditeljstva biće održana u sredu 10. juna od 18 sati u Moravskom parku u Ćupriji. Ovogodišnja tema manifestacije je moj omiljeni junak, jer se čvrsto veruje da je upravo roditelj najveći i omiljeni junak svog deteta. Pripremljen je bogat program manifestacije koji će biti realizovan u prvom delu Moravskog parka u vremenu od 18 do 19 sati, svečano otvaranje manifestacije 18 sati, potom su predviđeni nastupi 4 vaspitne grupe predškolske ustanove Dečija radost, zatim kreativne likovne dramske radionice, biblioteka na otvorenom, oslikavanje lica za najmlađe, kao i zabavna animacija i obilazak kreativnih punktova. Pripremljen je poseban kutak za roditelje, a od 19 sati u amfiteatru Moravskog parka biće izvedena i pozorišna predstava Laza materina maza. Dakle, sve to u sredu 10. juna od 18 sati u Moravskom parku. Pa se vidimo tamo, a umeđu vremenu uživamo i trošimo ovu nedelju na najbolji mogući način u dobrom ritmu i uz muziku koju najviše volite, što garantuje i sjajan dan uz Radio D.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Mnogo

0: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli, potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-819-2031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
4: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
5: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
7: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 600 0403 062 600 0403.
2: Ordinacija Milojević Fizio pruža usluge fizikalne terapije, rehabilitacije i oporavka uz stručan individualni pristup svakom pacijentu. U ponudi su terapije kod kuće za nepokretne i starije osobe, ručnom tehnikom ili aparaturnom terapijom, rehabilitacija nakon moždanog udara, postoperativna rehabilitacija, tretmani kod diskus hernije, lumbaga i išijasa, kineziterapija, elektroterapija, IFS, TENS i ionofereza, trigger point terapija i terapije za uklanjanje različitih vrsta bolova. Cilj terapija je brzi, bezbedan poravak svakodnevnim aktivnostima bez bola. Diplomirani strukovni fizioterapeut Aleksa Milojević. Kontakt 060-474-006. 060-474-006.
3: Da, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Zbog povećenog obima posla firma Tehno Almarinković DOO iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme. Ulica je Italijanska broj 6, Jagodina.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi.
2: Fabrici Feman DEO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca, i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 23 00 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
3: Da, oglasi se.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Još jednom ćemo vas puno pozdraviti i poželjeti lepo i prijatno i ovo 7. junsko veče koje je pred nama. Što je na nama jeste i da ovo veče ispunimo sjajnom muzikom, hitovima i dobrim raspoloženjem. To je definitivno najmanje što možemo da uradimo za vas, zato i obećavamo provod i opuštanje uz Radio Dak. Da na najbolji mogući način zaokružimo celu ovu sedmicu i da dočekamo novu koliko već od sutra, onako dobro raspoloženi i spremni za velike uspehe, velike poduhvate i da zaradite neku dobru lovu, na primjer naredne nedelje, mnogo više nego u ovoj, na primjer, neka to bude jedna od želja za narednu sedmicu što se tiče tog poslovnog dela naredne sedmice, a želimo vam i lepi prijatne trenutke vredne pamćenja svakog dana bez izuzetka i vi naravno svakog dana odvojite nekih 30 minuta do sat vremena za sebe, samo za sebe, da uživate, da se restartujete i da tako svakog dana funkcionišete i date svoj maksimum. A ono što je sigurno, to je da vas ovde čeka sjajna zabava, pa kad goste za dobru muziku 101.5 do daske i uživanje je zagarantovano. Budite tu i ove večeri, mislimo na vas.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo Radio Dak.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
3: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
4: Ne tražite dalje.
3: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mlijeko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
3: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama. Po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
10: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekava se u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
11: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
12: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Kasimpati. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: 28 je na satu, Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila, nedeljno veče i sad šta raditi? Ići u nekakav provod ili ostati kod kuće, uživati, odmarati se i tako da se pripremite za novu radnu nedelju. Izbor je vaš, šta god da odlučite, ja vam želim da se sjajno provedete i da ste dobro raspoloženi. Što je na nama, biramo samo dobru muziku, biramo hitove i eto tako malo ćaskamo sa vama na razne neki. Ne bi li vam svako druženje sa nama prijalo na poseban način, u ostalom tako ste navikli kada je Radio DAK u pitanju, samo sjajna zabava, muzika, uživanje, pozitivna energija i tako svaki dan bude sjajan i fenomenalan. E sad ako ima nečega što vas muči, pa mučit će vas i sutra, pa sutra mislite o tome, možda sutra budete pametniji nego danas, pa eto, nađite i iznađete nekakvo rešenje. U svakom slučaju, gde god da se nalazite u ovom trenutku, šta god da radite, neka je u dobrom ritmu i neka je sa osmehom. Za ostalo ćemo lako, budite i ovog 7. juna uz Radio DAK i očekujte sjajnu zabavu.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
7: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
8: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
7: Velemajstor i za trap i za gumu.
8: Najsavremenija
7: 3D
8: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
7: i za prikolice.
8: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
2: Pa su gume se razume.
8: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Mišeli.

0: Kleber i Tiger Guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Autogumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Autogumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
2: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565. 035-8820-565.

Kada se dobro provodimo i kada slušamo dobru muziku, nekako i ne primetimo kako vreme brzo prođe, dan još brže, tako da evo stigli smo i u ovaj poslednji sat našeg druženja, bar kada ste vi i ja u pitanju, a onda noć donosi mnogo hitova. Sve do 9 smo tu zajedno, slušamo dobru muziku, zabavljamo se, ćaskamo, pričamo i eto delimo nekakve ideje kako da se sjajno provedemo ovu nedelju na ovaj ili onaj način, pa kako se ko organizuje. E, s obzirom na to da meteorolozi i za naredne dane najavljuju promenljivo i prevrtljivo vreme, tako da može na vreme da nas nađe nekakav pljusak, jak, nekakve vremenske nepogode. Znate da u ovo doba godine to ume ko iz vedra neba da nas se snađe, pa iz Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da budu dodatno oprezni u saobraćaju. Ako putujete, želimo srećen put i sigurnu i udobnu vožnju, a ako naiđete na nekakve vremenske neprilike, stanete na prvoj benzinskoj pumpi ili na nekom parkiralištu, pogotovo ako ste na autoputu, sačekate da sve to prođe i onda bezbedno nastavite putovanje. U svakom slučaju, srećen put ako putujete, vama koji ostajete i uživate, preporučujemo Radio Dak za dobru muziku i lepo raspoloženje i hitove koje najviše volite, pa neka je prijatna nedelja uz 101.5 radiodak.rs. Slušajte

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
5: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
4: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
6: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
10: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka. Tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
11: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Tak Radija. Koliko je sati?
1: 8 sati, 23 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

20.30 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Vama šaljemo pozdrave, želimo lepo i prijatno veče. Pretpostavljam da vas interesuje kako će vreme biti u narednim danima. Nastavlja se ovaj ciklus promenljivog i prevrtljivog vremena i u narednoj sedmici, pa nam tako ponedeljak donosi pretežno sunčano i toplo vreme. U brdsko-planinskim predelima moguće i lokalni razvoj oblačnosti. Sutra maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen, slično vreme i utorak sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena. U sredu 10. juna promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz vetar slab i umeren i maksimalno temperaturu od 28 stepeni do 32 stepena. U četvrtak takođe promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a od petka sledi promenljivo oblačno, suvo i umereno toplo vreme. Tako najavljuju meteorolozi za narednu sedmicu, tako da nemojte da pravite ne znam nijakakve planove koji su usko vezani za prognozu vremena. Vidite da moramo da računamo ta neka prijatna ili neprijatna iznenađenja po pitanju vremenskih prilika u narednim danima, pa eto tako se i time vodite. Od danas do sutra, pa već preko sutra, ko zna šta će biti. U svakom slučaju, ono što je sigurno svakog dana bez izuzetka jeste sjajna muzika koja dolazi sa 101,5, pa i ovo večer provedite prijatno uz Radio Dak.

0: sportskom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
7: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina 062-226-155.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 600.

0: 083-7090.
1: Tomi Kanal Servis.
2: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
3: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
4: Jovanović Stil. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
8: 035-8820-565.
7: 035-8820-565.

Moje lični osjećaj je da smo danas vas da uživali u sjajnoj muzici i sjajnoj zabavi. I ja sam uživo, verujem i vi. I onda neka se uživanje nastavi tokom ove nedeljne večeri uz najveće hitove koje Radio Dag bira za vas da sjajno provedete i ovu noć. Želimo da vam nova radna nedelja donese uspehe na svim poljima, doneće mnogo dobrog raspoloženja i sjajne muzike uz Radio Dag, tako da smo spremni za novi dan i novu sedmicu. Ali ajmo prvo ovo da zaokružimo onako dobrom raspoloženju i uz najveće hitove za sve muzičke ukuse. Pa budite tu i nadalje.

0: sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 600 403 062 600 403.
2: Ordinacija Milojević Fizio pruža usluge fizikalne terapije, rehabilitacije i oporavka uz stručan individualni pristup svakom pacijentu. U ponudi su terapije kod kuće za nepokretne i starije osobe, ručnom tehnikom ili aparaturnom terapijom, rehabilitacija nakon moždanog udara, postoperativna rehabilitacija, tretmani kod diskus hernije, lumbaga i išijasa, kineziterapija, elektroterapija, IFS, TENS i ionofereza, trigger point terapija i terapije za uklanjanje različitih vrsta bolova. Cilj terapija je brz i bezbedan poravak svakodnevnim aktivnostima bez bola. Diplomirani strukovni fizioterapeut Aleksa Milojević. Kontakt 060-474-006. 060-474-006.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Zbog povećanog obima posla firma Tehno Almarinković DOO iz Jagodine prima u radni odnos radnike u proizvodnji i montere PVC i alu stolarije. Opis posla: proizvodnja alu i PVC stolarije po meri, montaža prozora, vrata, roletni po utvrđenim standardima, rad u proizvodnji i na terenu. Uslovi: nije potrebno radno iskustvo, predviđeno pristojno vreme za učenje, spremnost na timski rad, odgovornost i preciznost u radu. Nudimo stalni radni odnos, redovnu zaradu, mogućnost zasluženog napredovanja. Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uslove, prijavu sa fotografijom možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu office@tehno-al.rs ili doneti lično u sedište firme. Ulica je Italijanska broj 6, Jagodina.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Dak oglasi.
2: Fabrici Feman DEO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca, i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 230 0136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
3: Oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Oglasi.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
4: Mnogo hitova, više uživanja.
5: Slušaj radio.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije, uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
7: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
9: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
10: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
11: Najbrže do novca, za La

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani, i kuhinski.

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
3: Zapravo sam samo ja.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama. Ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila.

0: vrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova radimo po meri.
1: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice za svako veselje.
1: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mleko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
0: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama.

0: Koliko je sati?
1: 10 sati, 1 minut.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441.
2: 8477-441.
4: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert. Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano

0: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Dosta je bilo lutanja.
3: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
4: Aqua Promet.
5: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
6: Lider u svom poslu.
5: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
6: Telefon 243-809.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
7: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
7: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
8: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069 410 6666.

0: osiguranje i druge radosti. I kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Kao što nema veselja.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
2: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Velemajstor i za trap i za gumu.
2: Najsavremenija
1: 3D
2: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
1: I za prikolice.
2: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
3: Baš u gume se razume.
2: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
8: 035 8820 565.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90. UHT mleko 82,90. Megle slatka pavlaka 229,90. Toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
5: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
6: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
7: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
8: Trajne i sjajne.
7: Papuče i klompe.
9: Made in Srbija.
7: Dijana Ćuprija.
10: 035 8477 977.
7: Obućadijana.com.

0: 045700 i 064 410 0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.

0: Paraćinu.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
3: Tomi Kanal Servis.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
5: 035 882 0565.
7: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.